0: No. Mae mwy glomer.
1: O, fad fyriau iobin helych, mae'r iws o'ch sylf mae'r un, i dachdig mwder marmet broden, sgeld yn efo'ch nid ffwls un. En bad lader sydd y ffrinlwg, noi o'n stap mae'r is fi'r op, mae'r i dachtad lys dan olwig i'r twi bylt yn fyr dy gop.
0: Mae a hwyr, i anaf o'r hwy o hwb.
2: No.